Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Det er Anne.
3: Bekkestad Fjose.
2: Ja, hei.
3: Det er Remlov som ringer fra Norske Opera.
2: Hei,
3: dere har bestilt en rekke billetter her, ser jeg, til Carmen.
2: Ja, det stemmer.
3: Der har det skjedd en feil, så de billettene er dessverre ikke gyldige.
2: Nei, det går ikke an. Det, vi har bestilt i, ja, det var jo tidlig høst.
3: Eller ja, sånt. Veldig lei for det, altså.
2: Uff, av meg.
3: Hadde det vært en eller to, så kunne vi kanskje klart å ordne opp i det, men dere er jo...
2: Det er 40.
3: 40 stykker, ja.
2: Det er jo helt krise, altså.
3: Ja.
2: For det er jo en dagstur som vi har lagt opp med... Carmen som en av ingrediensene.
3: Ja, nettopp, ja.
2: Nei, det er jo helt krise. Ja, nei, hva gjør vi da? Ingenting?
3: Det vi foreslår er at dere kan få en omvisning her på operan.
2: Ja, nei, det må jeg jo ta opp med disse andre.
3: Ja, dere kan jo få en 20% avslag på iskrem i kafédelen vår.
2: Ja,
3: ja
2: da.
3: Det er ja. Så fint og snilt at det, men det er jo i hvert fall det minste vi kan gjøre da. Ja, og det gjelder alle
2: før. Om vi får tak i hele operan da, eller?
3: Ja, hvis dere kommer på ettermiddagen, så blir det jo ikke i konsertsalene da, så det blir jo taket og kafédelen og, ja.
2: Ja, jeg tenker kanskje ikke at det er så innmatt spennende å få en omvisning på operataket og i kafédelen. Altså, det er jo fint å gå der, men at vi...
3: Får jo avslag på iskremen da.
2: Ja, det er klart det er... Godt voksne dame, det er ikke så veldig spennende.
3: Nei, nei, dere kan jo få avslag på kaffe også eventuelt, altså. Vi kan sikkert få til det.
2: Ja da, nei, vi kommer egentlig rett fra en restaurant vi da, nemlig.
3: Og dere gjør det, ja. Dere kjører buss fra Gjøvik.
2: Mm,
3: ja, for hvis jeg sender dere en CD med Carmen, så kan dere jo i hvert fall høre på den på bussen.
2: Ja, ja, nå må jeg nesten bare ta opp med de andre hva vi da gjør hele turen, tror jeg.
3: Ja.
2: Det blir jo det er langt bare for å dra på en restaurant.
3: Ja, sånn. Jeg kan i hvert fall sende deg den CD-en.
2: Ja, det, du kan jo gjerne gjøre det.
3: Ja, det koster 125 kroner.
2: En CD-en?
3: Ja.
2: Ja, men du må ikke sende den hvis du skal betale 150 kroner for den. Altså det. Nei, da, men jeg ble jo kjempeskuffet.
3: Ja.
2: Slett. Jeg ser noe positivt da.
3: Mm. Ja, det er et stort vindu ut mot det operataket.
2: Mm.
3: Den karmen rundt der, den kan dere jo se på.
2: Ja, da tenker du på.
3: Så kan man komme hjem og si at man har sett på karmen?
2: Ja, nå skjønner jeg ikke hva du sier.
3: Jeg tenker på sånn i forhold til hva man sier hjemme.
2: Men da tror jeg du lurer meg.
3: Nei, jeg mener alvor. Jeg, altså, du får lov til det.
2: Nei, altså, at det er en tulletelefon, da, tenker jeg nå.
3: Og du tenker på sånn som de gjør på P4?
2: Er det sant?
3: Ja.
2: Utrolig, altså.
3: Ingeborg Bråten i spisen for alle kolleger som reiser. De hilser så mye og gleder seg til Carmen i Oslo.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Nå vet du hva som blir spilt av i bussen.
2: Ja, nå vet jeg hva som blir spilt av i bussen.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Balto, hunden min, Bishona Vanessa, han har jo begynt i hundebarnehage en dag I uka. Men jeg har visst ikke en hund. Jeg har en katt.
2: En katt?
1: Hva? Ja. Rapport følger. For da reiser vi en liten tur igjen til hundebarnehagen. Den ligger veldig idyllisk til. Altså, se for deg litt sånn større portveien tohus for de som var barn på den tiden. Man kjører bare inn en dal, rundt en sving, og der inngjæret med port, luftegård og en vegg med pinnearkiv. Så hundebarnehagen da med plass til en sånn 10-12 hunder. De små og store. Det et par krøllete doodles, noen labrador, et sånn her langt ovnsrør. Tror det noen gatemiks der også, en liten sånn bomullstått, eller en pomeranian da, som vi jo har blitt kjent med.
2: Ja.
1: Det flokken.
2: Herlig gjeng.
1: Og Balto hadde da sin andre fulle dag I hundebarnehagen nå på fredag. Og det veldig koselig, for når jeg går inn den barnehageporten, så ser jeg da 4-5 snuter sånn klint inn til vindusruta, for de største hundene, de rekker akkurat. Akkurat opp til å se hvem som hentet, liksom. Så står de der og bjeffer da.
2: Å, en sånn der Balto, du hentet.
1: Ja, du hentet Balto, bjeffer de, ikke sant? Og så får jeg da en liten rapport på hvordan det har gått av barnehagesjefen. Og fortsatt så ikke Balto så interessert I de andre hundene.
2: Nei.
1: Han vil helst ligge på rygg og få kos av barnehagesjefen.
2: Men det jo bra at han ikke for på, lærte vi jo for en uke siden.
1: Ja, det veldig bra at han ikke det. Men når da barnehagesjefen driver med noen andre hunder, for eksempel at hun sitter på gulvet og klipper negler på en sånn lugn labrador, så kjenner hun da plutselig en pote på skulderen. Da det min hund som helst skal ha litt oppmerksomhet, han også. Og så sier hun at når han ikke får det, så murrer han som en katt. Jeg måtte ta på litt lyd av det I går, så du kan jo høre selv.
2: Ja.
1: Det Balto.
2: Det kattete.
3: Ja, det må jeg si. Det jo ikke knurring, og det Nei. Ikke maling, men det en slags...
1: Ja, så når han ikke får oppmerksomhet, så småmjeveren til han får kos. Og det greia, så jeg måtte forklare at ja, han litt enebarn, skjønner du, for han var alene med meg en god stund da, når han var liten valp og sånn.
2: Jo vant til å få kos når han sier dette.
1: Han det, ja. Vet du. Så, nei da, vi får jobbe med at han skal bli litt mer interessert I flokken, jeg håper det. Enn så lenge så det bare bakenden på nydelige tisper og flamboyante pomeranians. Vi får se.
3: Ja, for en katt I en sånn hundegård, det jo ikke alltid en god nyhet for
1: noen. Nei, og ikke en sånn enebarn heller, som bare skal oppmerksomheten til sjefen. First

0: God tirsdags morgen, det 15. september, og det en spesiell dag fordi P4 har bursdag i dag.
1: Oi.
0: 15. september 1993 så ble denne radiostasjonen startet, det 33 år siden. I forbindelse med det så har vi over natta oppdatert 1-2, hallo, det funker fortsatt. Så har vi oppdatert appen vår, applikasjonen som heter Lyden av Norge, sånn at hvis du skal høre på oss i appen så er det helt nytt design der.
1: Ja, det ser jeg, så jeg bilen.
0: Ikke sant? Det stilig, og på nettsiden vår så det også nytt på lyden av radio, som det heter nå. Men samtidig så har det tatt med seg hele SMS-tjenesten vår i fallet, på en måte. Så...
2: Det er litt rart.
0: Ja, det er litt rart.
2: Det er litt rart, fordi logoen vår er litt forandret, så er SMS-en...
1: Ja, og den er tom. Den er, SMS-boksen er tom, og jeg føler meg tom.
0: Ja.
1: For nå får ikke jeg hørt på... Nå, jeg sitter her og venter på faste gjengen.
0: Det er trist.
1: Og her er det helt blankt.
0: Ja, så nå vi på linja til teknikkvakta vår her, men vi får ikke sms'er i øyeblikket, så hvis du har en tanke hva gjelder dagens morgentema, så send oss en e-post, hvis du har muligheten til det. frokost@p4.no frokost@p4.no Og vi lurer altså på hva som står på handlelista di, og så skal vi prøve å analysere deg basert på den.
1: Hva er... Når er du født igjen?
0: 83.
1: Hvilken dato?
0: 21. april.
1: 21.04. Åh, det var for dumt. Jeg skulle prøve koden på telefonen din. Fordi her har du handlista di, for du handler på Oda. Ja. Men det må jeg spørre om, fordi her har du jo en deo, litt havregrøt, rapsolje og økologiske blåbær og kokesjokolade.
0: Det er enkelt.
1: Veldig sunn type da. Men altså, det her ser dyrt ut, Bjørn. Se på de der blåbærene til Øystein.
0: Ja.
3: Skal vi se.
1: Kilosprisen her, er ikke norske. De veldig dyre?
0: Vet du hva, de er norske.
2: Oi, oi, oi.
1: Norske, ja.
0: Ja, men de var kjempedyre, helt enig. Men vet du hva, jeg prøvde å gi blåbær fra Østeuropa til Bicha, og han spiser alt, men det er en ting han ikke spiser, og det er blåbær fra, som er billig blåbær. Så da, og det er ikke fordi Bicha skal ha det, men det er fordi jeg tenker at da er det noe gærent med dem. Så.
2: 160 kroner kiloen, ja, for økologiske blåbær. Fint skal det være, ja. Det er vel sånn spesialplukket med bare...
1: Men det er
2: bare,
1: gode, yes, kongelige som har plukket denne. Gode, ja, også, de norske blommerne.
0: Men de plukker de med hvite handsker.
1: Oh, ja.
0: Silkehandsker.
2: Ja, det er jo ikke hvite lenge da.
1: Når du handler da på den Oda-appen,
0: ja,
1: handler du ikke noe i butikk da, sånn som de sier i reklamen? Har du sluttet med butikk?
0: Helt riktig. Får du bare på døra.
1: Men når du har glemt noe da, så må du be om den ene tankremmen da, på døra.
0: Ja, da er vi på Kiwi som er 100 meter ned i veien, så dit går vi innimellom da. Hvis man, så, men sånn hovedukeshandel, veldig deilig å gjøre det der, så det er jo et tips. Nå er ikke jeg sponsor noe som helst, altså, men det funker for oss.
2: I hvert fall frokost@p4.no, frokost@p4.no, hvis du har din lille handelliste til oss denne morgenen.

0: Monroes, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: En Marius-klassiker til glede for nye lyttere når Monica tipset en gang I tiden om at Rikard var så irritert på sin internettleverandør.
3: Mm.
2: Det mulig å provosere ham litt ekstra, kanskje?
4: Hei, det Rikard.
5: Hei, det Gunnar fra Kanal Digital Kundeservice.
4: Hei.
5: Hei, du så heldig at du plukket ut I en liten kundeundersøkelse.
4: Ja, da må du få til det. Jeg står og skal ta opp en båt.
5: Det går fort. Første spørsmål bare, hvorfor du så fornøyd med Kanal Digital?
4: Ja, men jeg ikke fornøyd med Kanal Digital.
5: Ja, men svaralternativen da raskt og stabilt nett, god kundeservice eller lave priser. Hvilken passer best for deg?
4: Ingen av de, for jeg veldig misfornøyd. Jeg skal vekk fra Kanal Digital.
5: Men kryssa en.
4: Jeg har ikke tid til det.
5: God kundeservice da. Skal jeg kryssa...
6: Ja, det ble litt kort. Det ble litt kort telefonspekk.
7: Ja.
6: Jeg krysser deg på god kundeservice uansett, da. Og ja. Så skal vi ringe ham en gang til, da.
7: Ja, det synes jeg vi må.
4: Ja, dessverre jeg ikke interessert.
5: Du, vi ble vist brutt midt I undersøkelsen.
4: Undersøkelse?
5: Så kan du vinne en pose med First Price bananer hvis du bare svarer på det siste spørsmålet, også?
4: Du, bananen ligger, du må holde fjøl.
5: Men det viktig for oss å vite hvorfor vi bedre enn de andre.
4: Nei, dessverre du.
5: Vi bare lurer på om du svært fornøyd, meget godt fornøyd, eller veldig fornøyd med tjenesten.
4: Det jo bare kødd.
5: Ja, visst det det. Det P4 som ringer.
4: Ja, jeg hørte det.
6: Det Monica som har tipset om at du har vært litt frustrert over det ustabile nettet.
4: Jeg skal få igjen.
6: Du skal få igjen, ja. Vi kan hjelpe deg med det, da.
4: Ja, men det orden.
6: Ha en fin dag, da.
4: Det fint. Ha det godt.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Tor Eivind.
3: Hallo, hallo.
2: Fotballtreneren.
3: Ja.
2: Med flere også, ja. Lag på samvittigheten.
3: Ja da, ja da. Fotball tar mye tid.
2: Ja. Er målet landslagssjef?
3: Nei, det toget er godt.
2: Det toget er godt, ja. Ja. Du er trener for både de yngre og de eldre?
3: Ja da, jeg har barn som spiller fotball, og så har jeg vært nå trener for en klubb som heter Viggo i Bergen. Det er faktisk den 13. sesongen jeg trener de på rad. Så det er breddefotball, 5. divisjon, og vi kniver i toppen i år da. Det er spennende.
2: Ja, det er treneren, vet du. Det er treneren som gjør det.
3: Det er treneren, og så er det litt grann spillerne.
2: Ja. Det er gøy da å holde på. Da har du litt å henge fingrene i.
3: Absolutt, det har jeg.
2: Ja, du skal få det av meg her også, opp mot 15 spørsmål til deg. Vi har 80 sekunder på oss, og i hvilket norsk band er Sola Jonsen, trommis? Er det Døm Døm Boys, DDE eller TNT?
3: Døm Døm Boys.
2: Døm Døm Boys er riktig. Hva het de før de kalte seg Døm Døm Boys?
3: Jeg husker ikke pass.
2: Vannskrekk. Hva er du redd for om du har arachnofobi?
3: Da er du redd for edderkopper. Da.
2: Edderkopper er riktig. Første mosebok har et annet navn som den deler med et band. Hvilket?
3: Pass.
2: Genesis. Hvem var trommis og vokalist i bandet Genesis?
3: Phil Collins.
2: Phil Collins er riktig. Han har en datter som har spilt i flere filmer og tv-serier. Hva heter hun?
3: Pass.
2: Lily Collins. Hvilken pen, men giftig blomst heter Lily of the Valley på engelsk?
3: Lily of the Valley. Nei, pass.
2: Lilje Konvall. Ja. Hvem av disse spilte ikke i den norske filmen Konvoi fra 2023? Anders Bosmo, Tobias Santelmann eller Paul Sverre Hagen?
3: Paul Sverre Hagen.
2: Paul Sverre Hagen er riktig. Hvilken by ligger Dyrehagen og Museet Skansen?
3: Göteborg.
2: Stockholm. Hvilken belgisk skuespiller og kampsportutøver har spilt i flere filmer som Bloodsport, Double Impact og Time Cop?
3: Jean-Claude Van Damme.
2: Van Damme er riktig. Hvilket land ligger en av verdens største demninger? De tre kløfters demning?
3: USA.
2: Kina.
3: Ja.
2: Kina ligger den, og da ble det 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ok.
2: Det er det, Else.
3: Ja. Ja.
2: Fem riktig på 5. divisjonslaget, Viggo.
3: Ja, det passer fint det.
2: Ja, det passer bra, vet du. Ha en fin en videre.
3: Takk det samme, du.
2: Takk, ha det.

0: Ok, her kommer fasit. Lyden av Norge. Mange, mange uker nå har vi prøvd å finne ut av hva dette er. Ingen som har klart det. Før i dag tidlig, 8:15, da vi satt i gang Lyden av Norge, Hotline Bonanza, som vi har kalt det litt småfjongt, hvor det er også da 2 minutter, hvor vi slipper til alle vi rekker på 2 minutter til å gjette hva lyden er for noe. Og utgangspunktet var altså... Hva er det folk foreslo, tror du?
1: Jeg tror du bare åpner en dør. Dørhåndtak.
2: Dessverre, feil. Jeg prøver linje nummer 7.
3: Hei, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Jeg heter Cecilia og jeg ringer fra Hurdal.
3: Cecilia, hva er Lyden av Norge?
4: Jeg tror det er et ark som krøller seg sammen.
3: Ok, dommer.
2: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
5: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
6: Hallo, det er Trude. Jeg ringer fra Oslo. Jeg tror det er en persienne som slippes ned.
5: Persienne som slippes ned.
2: Det er også feil. Linje nummer 5.
7: Jeg heter Lill og ringer fra Langhus.
3: Lill fra Langhus, hva er Lyden av Norge?
7: Jeg tror det er en, du tar ned en brannalarm fra taket.
2: Feil. Vi tar linje nummer 8.
5: Hallo, hva heter du? Hvor ringer du fra?
8: Det er Edith fra Oslo.
5: Ja, hva tror du det er, Edith?
8: Jeg tror det er en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
5: Vrir vannet ut av en vaskefille.
9: Dommer!
2: Riktig!
5: Ah! Boom! Der
3: var det! Gratulerer, Edith!
8: Tusen takk!
3: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
8: Ja, det var fantastisk.
5: Wow, Edith, du fant ut det som alle har lurt på nå. Hvordan kom du til det da?
8: Nei, det var ikke enkelt. Jeg hadde mange forslag.
3: Men der satt den, har du prøvd hjemme, eller?
8: Ja.
3: Ja.
5: Ja. Du ser så gøy!
3: Edith, det var altså vri en vaskefille. Fantastisk. Gratulerer med 200 000.
8: Tusen takk.
5: Wow.
0: Wow. Nå kan Edith skaffe seg vaskehjelp.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Fint for meg å få tatt et kjapt besøk i hjembyen min, så da drar vi til Drammen og hilser på Gunnhild Gamst. Hei, Gunnhild!
3: Hei, hei!
2: Og så beklager jeg jo selvfølgelig at du måtte utsette noe du hadde tenkt å gjøre nå for å bli med. Går det greit?
3: Ja, da, det går bra. Alltid greit å vente litt med å rydde.
2: Ja, ikke sant? Det er jo det. Ja. Men er ikke det et fint sånn arbeidsområde å delegere litt også?
3: Jo. Nei, men nå har ikke jeg så mange å delegere til, da.
2: Nei,
3: for hadde jeg har hatt sønnen min, men han er ikke så lett å delegere til.
2: Nei, og det som er med unga, hvis du setter dem til å rydde, så må du rydde til dem igjen.
3: Ja, det er gjerne sånn.
2: Ja, nei, da er det bedre å utsette det. Og så får vi en liten pustepause med at du skal da løse I, L og D.
3: Ja.
2: Ok?
3: Ja.
2: Jeg er klar.
3: Prøver.
2: Mm. Det du også?
3: Ja, jeg klarer jeg kan.
2: Bra, da kommer de her.
3: Ja. Det var jo DDE igjen.
2: Det var DDE igjen.
3: På forrige gang, det er ikke så lenge siden jeg var med sist.
2: Nei, men vet du hva? Da tenker jeg at vi sørget for at du klarte en.
3: Ja, og så var det... Jeg må høre det en gang til, altså.
2: Ja, vet du hva? Da skal du få det. Her er det en gang til. Da vet du at det Murmansk og Mo også, men...
3: Ja, det var det da, men... Nei, det var vanskelig altså. Den første har jeg ikke peiling på. Limal eller et eller annet er nummer to, tror jeg.
2: Ja, men du må ikke liksom være sånn, nei, det er sikkert limal eller et eller annet. Det limal, så det riktig. Ja. Da mangler vi bare en.
3: Den siste, altså den første, den var vanskelig.
2: Den blir jo fort vanskelig når du ikke vet hva det er.
3: Ja, det er det, vet du.
2: Ja, jeg skjønner det. Tiden er ute også. Jeg kan
3: ikke tippe noen navn heller, nei.
2: Nei, da beklager jeg at vi ender der altså. Heter hun Idde Schultz?
3: Nei, det hadde jeg ikke hatt sjans på. Nei, det er veldig greit.
2: Da tenker jeg at det greit,
3: ja.
2: Ta den, du får ta en kaffekopp før ryddingen.
3: Ja, skal gjøre det.
2: Gjør det, ha det.
3: Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Torben som ringer her.
2: Hei.
1: Jeg kjøpte en plate av dere i går.
2: Ja.
1: Den nye Donkey Boy-plata.
2: Ja.
1: Det som er merkelig, når jeg tar ut den av CD-en og putter den inn, så er det Bryan Adams på den platen.
2: Åja.
1: Det er rart.
2: Ja, hvis du bare tar med deg plata og kommer tilbake hit, så fikser du nok det.
1: Det står Donkey Boy på selve CD-platen også.
2: Ja. Da er det feilproduksjon.
1: Ja, for når du kan du høre her når jeg spiller den, så hører du her. Hører det her jo at det er Bryan Adams da.
2: Det er Donkey Boy.
1: Nei, det er Bryan Adams. Du hører at det er Emerald 69. Ikke sant?
2: Nei, du spilte nå, det er Donkey Boy.
1: Nei, jeg kan forskjell på Donkey Boy og Bryan Adams.
2: Ja, men det er Ambition, så det spurte du den hitten de har.
1: Summer of 69 med Bryan Adams er dette her. Det er,
2: nei.
1: Du, hvor gammel er du?
2: Jeg er 20.
1: Ja, ikke sant? Og jeg har vokst opp med Bryan Adams, så jeg hører jo at dette ikke er Donkey Boy.
2: Altså, det kan godt være at de har tatt melodien eller noe sånt, men det er Donkey Boy sin hit, det der, altså.
1: Du, det er dårlig gjort av deg, synes jeg, å antyde det. Her kan du høre neste sporet. Nå trykker jeg på den, så kommer Heaven med Bryan Adams. Det er jo ikke noe tvil. Sitter du og ler av meg til og med?
2: Nei, jeg ler ikke. Hvis du tar med deg albumet og kommer ned til butikken, så kan vi se på deg.
1: Har du noen andre som er litt mer voksne der, eller? Hallo?
2: Hallo.
1: Hører du på P4 av og til?
2: Det hender.
1: Da kan du høre neste gang de spiller den, skal du høre at det er Bryan Adams. Da kan du også høre at du har gått fem på.
2: Ja. Herregud, det kunne vært seriøst.
1: Å, det kunne det?
2: Ja da.
1: Har du opplevd sånt?
2: Ja da, det hender.
1: Men du?
2: Ja?
1: Har du et plateønske, eller?
2: Spill noe med Donkey Boy.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Stine?
2: Hei Stine, det Jon Rød som ringer fra Ullern kirke.
1: Hei.
2: Du skal gifte deg i Tjøme kirke.
1: Ja.
2: Har du fått et rekommandert brev?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: For du verken døpt eller konfirmert.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, for som du vet så må man jo være en av delene.
1: Ok, ja.
2: Men ikke ta på vei av den grunn.
1: Nei, ok.
2: For vi bare foter oss og døper deg her i kirken som du sogner til.
1: Ja.
2: På søndag så har vi det vi kaller blomstergudstjeneste.
1: Ja.
2: Og dette har vi gjort i nærmere 50 år.
1: Mm-hmm.
2: Og det veldig populært, så det veldig fullsatt i kirken da.
1: Ja, det
2: og det vi gjør da er jo når du da en av de som døpes.
1: Ja.
2: Siden du voksen, så det naturlig at du går forrest i prosesjonen ut.
1: Da, jeg mener ikke det. Ja, dette bare kom veldig overraskende. Ja, ok. Mm.
2: Men du går først og da forsanger i prosesjonen.
1: Mm.
2: Og da det deg være ære som den salmeteksten som født opp da.
1: Oh, ja.
2: Og den kjenner du kanskje? Du hører på kirkeorglet til Jørgen her. Den går altså...
1: Ja.
2: Kjenner du igjen denne melodien?
1: Mhm, ja.
2: For da bare øver vi det inn med en gang. Vi trenger jo ikke å gjøre det mer komplisert enn det.
1: Ja, ja, det eneste som problemet at jeg skal muligens i utrykningslaget på lørdag.
2: Det kan ikke vi ta hensyn til her i
1: Ullern kirke. Nei, det skjønner jeg. Nei, jeg tenkte bare sånn da, at ikke... Ja. Når det dette begynner da?
2: Det klokken
1: 11. Det ganske tidlig. Ja, ikke sant, 11. Det
2: Det klarer du.
1: Ja, jeg har jo ikke noe valg.
2: Nei, du har
1: det,
2: ikke det.
1: Jeg må være i kirken klokka 11.
2: Ja, og dette snakk om fem linjer som du må kunne synge.
1: Ja, men det klarer jeg.
2: Jørgen, du klar?
3: Jeg er klar.
2: Da tar han et preludium først, og så går du inn der hvor du hører at melodien begynner.
1: Ok.
2: Vær så god.
1: Skal jeg synge nå?
2: Ja, synge nå.
1: Åja. Jeg husker ikke.
2: Dei være ære, begynner
1: ja,
2: du med.
1: Ja, dei være ære. Men jeg skal
2: huske det. 1, 2, 3.
1: Deg ære, Herre, Herren over dødens makt.
2: Du var ikke helt på melodien der. Vi prøver en gang til.
1: Deg være ære, Herre over dødens makt.
2: Ja.
1: Evig skal døden være, Kristus underlagt.
2: Og så prøver vi det partiet der, mens Jørgen spiller.
1: Ja, okay. Ja, ja.
2: Vær så god.
1: Dei være Men vet du, jeg har litt dårlig tid.
2: Og så Herre over dødens makt. 1, 2, 3.
1: Ja, men jeg skal lære meg det.
2: Herre over døden. Nå, bare ta det nå. Ta 1, 2, 3.
1: Herre over dødens makt.
2: Herre Jesus, altså. Nå kan du komme hit, for vi jo helt åpenbart nødt til å øve sammen.
1: Ja, men jeg har ganske mye denne uken her, ja, altså. Jeg er hjemme med en baby også.
2: Nå føler jeg at du gjør dette litt vanskeligere enn det trenger
1: å
2: være.
1: Nei, men kan ikke jeg få nummeret ditt, så kan jeg ringe deg så fortale, for at nå våkner hun til, så nå må jeg gå ut til hun.
2: Hvem står øverst?
1: Hm?
2: Er vår Herre? Eller det barnet som ligger og sover?
1: Det vår Herre.
2: Du vil gjerne ringe oss, sier du?
1: Ja.
2: Ja, da kan du ringe det samme telefonnummeret som til P4.
1: Martin har sagt at...
2: At du skal gifte deg?
1: Ja.
2: Nei, jeg er Marianne.
1: Vel... Å ja. Ja, hun var akkurat der. Fy var fy fader, Lorre. Nei, men det var gøy.
2: Og litt flaut.
1: Ja.
2: Lykke til,
1: ja.
2: Da.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.